na ye bone ho adro moja kro na wo hwe gu cavalry na ye bone ho adwuma pa jo ni hwe cavalry e ka chire radi so ma moja no so so so bebia wo bia me mo mpa e radi kron kron Israel bebre se nenso wa me ate ase se se hwehwe ye nante kwan hia hia no mu a e die be ko kwa eni awie mu obi biara wa te asem ni wo hu se bebia oni nam no nye wonye nuhu akane boni achro no be ohwehwe kwan hia hia na urade ma no mfa so nkosi ase wo Yesu die mu omuti enso omanti ase urade ho mbo na mo omti ase bi se wakase nye wo pese okre bia beira na rese ni pe nyina te ase na ebe sakra ye nya nkwa eni awie ye urade mi bisa dom adome firi soro adome firi nyame nkyɛn adom a ɛso kyɛn bɔne sɛ nwura yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa mu sɛ ne ɛbɛyɛ a obi biara ntie nsɛm wei nyina na ɔnsa nkɔtoa bɔne so wɔ yesu kristo din mu mogyade hyɛ no awurade fa hohoro wo nkurɔfoɔ ho na tie ho firi deɛ ntene ho berɛ a wogye yɛn bɔne sɛneɛ ɔdwontofoɔ no ka awurade yɛyare yɛn so gye firi yɛn so yɛmmerɛɔyɛ awurade gye firi yɛn so nkuguo wɔ adwuma yɛ mu ne awareɛ mu ne abusua awurade gye ne nyinaa firi yɛn so wɔ yesu kristo din mu awurade ma wo nsa so wɔ nkurɔfoɔ so hyɛ ho animuonyam bebree wɔ yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ amen.

Adofonom ye mamu nyina akyin wo Yesu Kristo die mo. Edipa Life Bible Church na edisa nsempa yi bro. Bebi a obi anu epese o si utrasi na ebom pa ye se na ebe ya ebeti Nyankopon asem a osisi amaye ne. Ewurade kronkron ye kyerɛ wo bebrɛ se nenso di aba wo nan ase. Ebom pa ye se bra wo nsem obei. Ewurade maye ntiasie. Twenye be wo hu bebrɛ o Yesu die mo na ebom pa ye. Amen. Adofo nom ye ne mo hye adesue bi ase living in the light of eternity. So bra wo se wi ase mo yi e pa ocho mema wo kunte buo wo hyehye nyina ensi wi ase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabo aba wie ya ubie ni baby. Se nye heaven na ye hell. Ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ